no mukulai nei he he o ei ei ua māli ei. Le le hanai peit nahan, he poi no nā ki lehe mauna wei no kua.